خوگانچی هاگین ارمان و زود ارمان از سران اقای که چونوب دهنان سیلان لیچ اول ایسلی جوکش چشماتن اینکی لیچاب چیرو لگوتن که این لون 5 دی اکتوبره ابنان سالی قلیستا دون اقای گره تال ما خون لیقا کمپلانیروس ابنان که لیچ جوکش چشماتن اینکی لیچاب ارمان و ترمان رنگول چونوب دهنان سیلان لیچ اول که لیلوغ لیچ

مسیقه خوان آرین وط لاو توشی گوانان مکوت تاش کنگات که خونه گوان گه بیل سنتی مسیقه خیره که نقل قنی لی دیو سرکی لی بیچ نشته قشل وصلی که او کرچی رو لی کلوک که لا ما یخشان شلی لا چون شما نختانه اونک لی دکه که هن رد شغره لی قاب و دیوز